Марс. Не знамо на где подіться, зайшов у кабак погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще й очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.

ты не водиш, чи він не змерз, чи він не змерз. Не знамо на де поліція, за шоу кабак поліція, просто сумодір, просто сумодір. Просто сумодір, ще й порвав ряса на кочки,

Марс. Не знамо нагде подіться, зайшов у кабак, погріться, збросив свій мундір. Збросив мундір ще очки, провалявся на клочки, сам пішов плясать, сам пішов плясать.